0: Академияи хурди илмҳои Тоҷикистон иттиҳодияи ихтиёрии эҷодии хонандагони синфҳои болоӣ буда, барои тадбирҳои интихоби касбу ҳунари мактаббачагон ва ҷалби онҳо ба эҷодиёти пайвастаи илмию техникӣ, инкишофи маърифат, малакаҳои илмию тадқиқотӣ, ихтироъкорӣ, фаъолияти таҷрибавии берун аз дарсӣ, таҳти роҳбарии олимон, омӯзгорони мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус, мутахассисони соҳаҳои гуногун нигаронида шудааст. Муассисаи мазкур 4 декабри соли 1971 дар назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъсис ёфта, аз рӯзҳои аввали фаъолияташ ба ҷалби хонандагони болаёқат ба корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва рушди тафаккури илмии онҳо равона гардидааст. Академик Юсуф Саидович Носиров, нахустин президенти Академияи хурди илмҳои Тоҷикистон интихоб гардида, аз соли 1971 то соли 1979 дар ташаккул ва рушди фаъолияти ин ниҳод саҳми арзанда гузоштааст. Ҳамсӯҳбати мо Манучер Садриддинов, мудири шуъбаи кор бо мактабачагони назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, чунин гуфт.
1: Бо мурури замон мутахассисони варзидаи илми тоҷик кор ва фаъолияти Академияи хурди илмҳои Тоҷикистонро пеш бурдаанд. Ман бояд қайд намоям, ки тӯли солҳои зиёд академик Ҳисориев Ҳикмат Ҳисориевич шахсияте буданд, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ фаъолияти Академияи хурди илмҳои Тоҷикистонро, махсусан шуъбаи кор ва мактаббачагони назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро пеш бурданд ва васеъшавии фаъолияти академия вобаста ба самтҳои ихтисосӣ васеъ гардида буд.

0: Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон фаъолияти худро боз ҳам густариш дода, дар рушди истеъдоди наврасон нақши муассир гузоштааст. Дар ин давра шумораи бахшҳои илмии академия афзоиш ёфта, самтҳои нави илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, техникӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ роҳандозӣ гардиданд, ки ин барои фарогирӣ ва сеи завқи хонандагони булайоқат имконияти бештар фароҳам овард. Ҳама сола дар доираи фаъолияти академия ду сессия зимистона ва баҳорӣ баргузор мегардад, ки онҳо ба як мактаби воқеии ташаккули маҳорати илмии наврасон табдил ёфтанд. Дар ин сессияҳо хонандагон натиҷаҳои корҳои илмии худро муаррифӣ намуда, таҷрибаи аввалини таҳқиқотӣ ва суханронӣ дар сатҳи илмиро ба даст меоранд.
1: Масала моҳи декабр ё инки январи соли оянда дар пояи институтҳои илмии таҳқиқотӣ назди раисати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маъруза мегардам. Дар фарҷоми соли хониш, яъне моҳи май, натиҷаи сессияи баҳорӣ баргузор мегардад ва ҳамаи хонандагон маърузаҳои илмии худро ба ҳайати ҳакамон ироя менамоянд ва баъзе қисматҳо метавонанд ки натиҷаҳои илмии онҳо дар шакли чӣ гуна ки дар боло зикр кардем мақолаи илмӣ ё ин ки маърузаи илмӣ ё ин ки тавассути гирифтани шаҳодатнома ё патент аз ҳисоби Маркази Миллии Патенти Иттилоотӣ сурат гирад. Дар баробари ин бояд қайд намуд ки сессияи баҳории Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон на танҳо дар шаҳри Душанбе, балки дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Масалан, даври минтақавии сессияи баҳории Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон дар ҳама вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар шаҳри Хорух, ҳама сола дар маркази вилояти Суғ, яъне дар шаҳри Хуҷанд ва дар минтақаи Бухтари вилояти Хатлон, дар шаҳри Бухтар ва дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон, яъне дар шаҳри Кӯлоб, ҳама сола сессияҳои баҳорӣ даври минтақавияш баргузор мегардад ва натиҷаи ҳамаи даври минтақавӣ дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шаҳри Азизамон, шаҳри Душанбе, натиҷаи даври ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад ва аз боқимонда иштирокчиёни сессия аз 13 шаҳру ноҳияи тобеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пояи институти илмии таҳқиқотӣ назди раисати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор хоҳанд гашт.

амволи ғайри маъқул фаъолият мекунад. Дар ҷараёни вохӯрии ҷониб-ҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории иқтисодӣ ва сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор дода, омодагии худро барои рушди муносибатҳои мутақобилан судманд иброз намуданд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба самтҳое равона гардид, ки имрӯз барои иқтисоди тоҷикистон аҳамияти стратегӣ доранд. Аз ҷумла рушди саноати кӯҳӣ, ки бо дар назардошти захираҳои фаровони маъданҳои кишвар метавонад заминаи таъсиси истеҳсолоти нави саноатиро фароҳам оварад. Ҳамчунин масъалаи рушди саноати алюмини, ки тоҷикистон дар ин самт таҷрибаи чандин солаи истеҳсолӣ дорад, мавриди таваҷҷӯҳи ҷониб-ҳо қарор гирифт. Соҳаи дигари муҳими баррасӣ шуда истеҳсоли масъулиҳи сохтмон мебошад. Бо афзоиши суръати сохтмон дар дохили кишвар ва рушди инфрасохтор, талабот ба маҳсулоти ватанӣ меафзояд. Ҷалби сармоя метавонад барои таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва баланд бардоштани сифати маҳсулот мусоидат намояд. Ҳамчунин дар мулоқот масъалаи рушди саноати хӯрокворӣ баррасӣ гардид. Тоҷикистон дорои имкониятҳои фаровон барои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Бо ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва сармоягузории хориҷӣ, имкони афзоиши истеҳсолот, таъмини бозори дохилӣ ва густариши содироти маҳсулоти тайёр бештар мегардад. Вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир зимни мулоқот иқтидори саноатӣ ва имкониятҳои сармоягузории кишварро муаррифӣ намуд. Ӯ таъкид кард, ки имрӯз дар Тоҷикистон барои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумла ислоҳоти иқтисодӣ, такмили заминаҳои ҳуқуқӣ, таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва дастгирии давлатии соҳибкорон аз ҷумлаи омилҳое мебошанд, ки метавонанд таваҷҷӯҳи сармоягузорони хориҷиро бештар намоянд.

0: Вулканҳо муҳоҷират як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷаҳони имрӯз аст ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон барои адолат ва субути ҷомеа бисёр муҳим мебошад. Шунавандагони гиромӣ, умедворем, ки барномаи имрӯза барои шумо ҷолиб ва муфид буд. Бо мо бимонед ва барномаҳои навбатии суҳбати рӯзро пайгир бошед.
1: Мо имрӯз барои фардо мегӯем, зеро фардоро аз имрӯз бояд сохт. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.

0: Академияи хурди илмҳои Тоҷикистон иттиҳодияи ихтиёрии эҷодии хонандагони синфҳои болоӣ буда, барои тадбирҳои интихоби касбу ҳунари мактаббачагон ва ҷалби онҳо ба эҷодиёти пайвастаи илмию техникӣ, инкишофи маърифат, малакаҳои илмию тадқиқотӣ, ихтироъкорӣ, фаъолияти таҷрибавӣ берун аз дарсӣ, таҳти роҳбарии олимон, омӯзгорони мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус, мутахассисони соҳаҳои гуногун нигаронида шудааст. Муассисаи мазкур 4 декабри соли 1971 дар назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъсис ёфта, аз рӯзҳои аввали фаъолияташ ба ҷалби хонандагони болаёқат ба корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва рушди тафаккури илмии онҳо равона гардидааст. Академик Юсуф Саидович Носиров, нахустин президенти Академияи хурди илмҳои Тоҷикистон интихоб гардида, аз соли 1971 то соли 1979 дар ташаккул ва рушди фаъолияти ин ниҳод саҳми арзанда гузоштааст. Ҳамсӯҳбати мо Манучер Садриддинов, мудири шуъбаи кор бо мактабачагони назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, чунин гуфт.
1: Бо мурури замон мутахассисони варзидаи илми тоҷик кор ва фаъолияти Академияи хурди илмҳои Тоҷикистонро пеш бурдаанд. Ман бояд қайд намоям, ки тӯли солҳои зиёд академик Ҳисориев Ҳикмат Ҳисориевич шахсияте буданд, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ фаъолияти Академияи хурди илмҳои Тоҷикистонро, махсусан шуъбаи кор ва мактабачагони назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро пеш бурданд ва васеъшавии фаъолияти академия вобаста ба самтҳои ихтисосӣ васеъ гардида буд.

0: таҳкими чунин ҳамкориҳо ба рушди ҷаҳонбинии илмии ҷавонон, балан бардоштани сифати корҳои таҳқиқотӣ ва омода намудани насли нави олимону муҳаққиқони соҳибдониш мусоидат намуда, барои пешрафти илму маорифи кишвар заминаи устувор фароҳам меорад. Бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба корҳои илмию таҳқиқотӣ, Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон ҳамасола тадбирҳои муҳими илмӣ ва маърифатиро роҳандозӣ менамояд.
1: Боис хушнудӣ аст ки бо дастури сипоришии бевоситаи президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, академик Хушварзода Қобилҷон Хушвақт, ҳар моҳ чор маротиба аз ҳисоби кормандони шӯъбаи корбу мактабачагон ва инчунин узвҳои пайваста ва вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон вохӯриҳои судманд дар пояи муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми лицей ва гимназияҳо баргузор мегардад. Ҳангоми баргузории чунин чорабиниҳо қисмати аввалинаш ин маълумоти умумӣ дар бораи пешбурди корҳои илмӣ ки дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон сурат мегиранд аз ҷониби узвҳои вобаставу пайваста сурат мегирад ва аз ҷониби кормандони шуъбаи кор бо мактабачагон бошад, бобати фаъолияти Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон маълумот дода мешавад ва дар ин вохӯриҳо ва натиҷаҳое ки мо то имрӯз ба даст овардем, нуқтаи муҳим ҳамин аст ки махсусан дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияи Тӯбаи Ҷумҳурӣ хонандагони синфҳои болоӣ бештар шавқу рағбати таҳқиқоти илмиро ба анҷом расониданро доранд, чунки мо мардуми сарбаланди тоҷик аз қадимулайём ба илм ва ба иҷроиши корҳои илмии таҳқиқотӣ шавқу рағбат доштем ва аз ин натиҷаҳо ҳамагон огоҳ ҳастанд ва имрӯз он хонандагони синфҳои болоӣ кӯшиш карда истодаанд ки аз овони мактабхонӣ иҷроиши корҳои илмии таҳқиқотиро аз худ намояд. Яъне ҳангоми вохӯриҳо дар пояи мактабҳои миёна гурӯҳи калони хонандагон манатули соли хониши 2025-26 ба Академияи хурдии илмҳои Тоҷикистон хунавис намуданд ва маълум гардид ки бештари онҳо новобаста аз огоҳӣ ёфтан аз фаъолияти мо корҳои илми таҳқиқотии худро вобаста ба ҳамон самт ва фанҳои шуғулдоштаи онҳо аллакай баъзе қисматҳои онҳо иҷро гардидааст ва ҳангоми роҳнамоии ояндаи корҳои илмии онҳо мо метавонем ки дар марҳилаҳои минбаъда, яъне ҳангоми дохил шудан ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва баъд аз он баргаштан ба институтҳои илмии таҳқиқотии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон корҳои илмии онҳоро дар амал татбиқ намоем. Яъне бо ибораи дигар, ҳамон занҷираи мантиқии пайвастаи маориф, илм ва татбиқи натиҷаҳои онҳо дар истеҳсолот, ин ҳамон сиёсате мебошад ки имрӯз мо бояд онро пайгирӣ намоем.